0: još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine, tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, sa više od 10 projektila gađan je centar Ćuprije. Na Kosovsku Vitinu bačene su 22 bombe, oštećene su željeznička i autobuska stanica, dvije robne kuće i pogon Frontexa u Užicu. Repetitor na brdu Pljačkovica iznad Vranja, zatim Ponikve, Vršac, Kuršumlija i centar Novog Sada. Pogođen je i antenski stup Radio Kragujevca kod Instituta za strma žita. Uništen je jednim projektilom. Sjedinjene Države i Iran su postigli sporazum o memorandumu o razumijevanju o produženju režima prekida vatre za 60 dana i početku pregovora o iranskom nuklearnom programu, ali američki predsjednik Donald Trump još nije dao konačnu saglasnost, prenose mediji pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da vlada Sjedinjenih Država neće tolerisati nikakav pokušaj uvođenja sistema naplate putarine u Ormuskom Oreuzu. Šef pakistanske diplomatije Ishak Dar danas će posjetiti Washington, gdje će se sastati sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. Ovo je saopštilo pakistansko ministarstvo spoljnih poslova. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je naredio izraelskoj vojsci da preuzme kontrolu nad 70% pojasa Gaze, navodeći da je trenutno pod kontrolom već 60% teritorije. Dron je prema pisanju rumunskih medija tokom noći 29. maja pogodio stambenu zgradu u Galatiju u Rumuniji, dok je na području cijele Ukrajine bila proglašena vazdušna opasnost. U napadu su, prema navodima lokalnih vlasti koje prenose taj medij, povrijeđene dvije osobe, a iz oštećene zgrade evakuisano je 70 stanara. Galatija, inače grad na istoku Rumunije, nalazi se na samo 10 km od tromeđe Moldavije, Rumunije i Ukrajine, nedaleko od južnog dijela ukrajinske Odeske oblasti. Tri tankera povezana sa ruskom flotom iz Sjenke napadnuta su dronovima u Crnom moru u blizini sjeverne obale Turske bez prijavljenih žrtava, tako navode ukrajinski i turski izvori. Napad na Kijev, na koji je Rusija upozorila, mogao bi da se dogodi u svakom trenutku, izjavio je sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas izjavila je da Evropska unija nikada neće biti neutralni posrednik između Moskve i Kijeva, jer podržava Ukrajinu i štiti sopstvene bezbjednosne interese, dodajući da je prekid vatre preduslov za bilo kakve pregovore. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da se povećava broj napada dronova na rusku teritoriju iz pravca Europe i sjevernoevropskih država. Rusija je jedna od malobrojnih država koja je sposobna da stvara sopstvene suverene platforme za razvoj vještačke inteligencije i to i radi, ovo izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin na plenarnoj sjednici Euroazijskog ekonomskog foruma u Astani. Španija povlači podršku Evropskoj uniji za jačanje zaštite trgovine bloka od Kine. Evropska unija treba da kroz saradnju sa Kinom umanji bilateralni disbalans sa Pekingom u pogledu trgovine. Ovo izjavio španski ministar ekonomije i trgovine Carlos Cuerpo, ocijenivši da je potrebna trgovinska saradnja tog bloka sa Pekingom.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Napravit ćemo jedan brzi osvrt na jučerašnji dan na Roland Garrosu. Jannik Sinner završio učešće na Roland Garrosu u drugom kolu, pošto ga je savladao Argentinac Juan Manuel Cerundolo sa 3-2. Kanadski teniser Felix Auger-Aliassime poslije preokreta plasirao se u treće kolo Roland Garrosa, četvrti grijeta i glavni favorit u polovini ždrijeba, gdje više nema Jannika Sinnera, savladao je Argentinca Romana Andresa Buruchagu sa 3-1. Amerikanac Francis Tiafoe savladao je Huberta Hurkača sa 3-2. Sada ga čeka okršaj sa Portugalcem Farijom, koji je eliminisao Štrufa. Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se u treće kolo Roland Garrosa, pošto je savladala domaću predstavnicu Jacquemon rezultatom 2-0. U trećem kolu Sabalenku očekuje duel protiv australijske teniserke Darije Kasatkine. Američka teniserka Coco Gauff plasirala se u narednu rundu pošto je savladala Egipćanku Mayar Sherif rezultatom 2-0. Siguran prolaz ostvarila je Amanda Anisimova kao i Grkinja Marija Sakari. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Ovog jutra možemo se pohvaliti kvalitetom vazduha jer je u svim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 11 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 9, u Tuzli 10, u Doboju i Zenici 11, u Bijeljini i Prijedoru 12, u Trebinju 19, a u Mostaru i Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen.

7:20. Građani Evropske unije u prosjeku rade kraće nego prije 10 godina. Prema podacima Eurostata, zaposleni od 20 do 64. godine u Evropskoj uniji su 2025. godine, dakle prošle godine, u glavnom poslu radili prosječno 35,9 sati sedmično, dok je 2015. prosjek bio 36,9 sati. Najdužu radnu sedmicu među članicama Evropske unije imali su zaposleni u Grčkoj 39,6 sati, zatim u Bugarskoj i Poljskoj po 38,7, u Litvaniji 38,4, a najkraće se radilo u Holandiji 31,9 sati, a potom u Danskoj i Njemačkoj po 33,9 i Austriji 34 sata. Eurostat objašnjava da se podaci odnose na stvarno odrađene sate tokom referentne sedmice, uključujući i dodatne radne sate, ali ne i bolovanje, odmor ili vrijeme provedeno u prevozu do posla. Po zanimanjima najduže su radili kvalifikovani radnici u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu 42 sata sedmično, zatim menadžeri 40,6 sati i zaposleni u oružanim snagama 39,4 sata, a najkraću radnu sedmicu imali su radnici u osnovnim zanimanjima 31,8 sati. Eto, to je to, dakle, tako da to dođe otprilike, ne otprilike, nego 6 sati dnevno. 6 sati dnevno, možda nešto malo jače. Efektivni rad, to je nešto već, što kažu ljudi, sasvim drugo. To je kao kada bi vam neko uključio štopericu pa samo gledao u onim trenucima dok radite i to bi otprilike bila ta neka mjera, ali ima tu još dosta nekih faktora koji utiču na te stvari. Recimo u Švedskoj eksperimentišu i to vrlo uspješno sa četvorodnevnom radnom sedmicom i kažu da je produktivnost porasla, da su ljudi dobijali recimo petak, subotu i nedjelju slobodne, ali su, kaže, bolje radili i produktivnost je bila bolja i veća i to se, kaže, osjetilo i tekako se osjetilo u rezultatima preduzeća koja su uvodila takvo radno vrijeme. Jer odmorni ljudi, dobro raspoloženi i rade, kažu, kao zmajevi. Ali eto, to je tako u Švedskoj. A da vidimo mi sada najvećeg neprijatelja čovječanstva. Kažu, kada obično postavljaju pitanja koja životinja najviše ljudi pobije na svijetu, ono, svi govore one najopasnije, vukovi, tigrovi i tako dalje. Međutim, komarci su problematični. Zagrijava se planeta, rast tih globalnih temperatura mogao bi da proširi ta područja koja su pogodna za život komaraca, da poveća rizik od širenja virusa. Pazite, virus se zove čikungunja i kažu širit će se širom svijeta i to pokazuje novo istraživanje koje je objavljeno u jednom uglednom naučnom časopisu, a studiju su sproveli kineski naučnici. Rezultati pokazuju da se čak 139 država i regiona danas nalazi u zoni rizika za čikungunju, virusnu bolest koju prenose komarci. To područje obuhvata, kažu, oko 21,3% kopnene površine planete. Pokazujemo da će se prema klimatskim modelima virus dodatno širiti ka sjeveru, posebno u sjeveroistočnoj i sjevernoj Americi, centralnoj Europi i istočnoj Aziji. Čikungunja je do sada uglavnom prenosio komarac Aedes aegypti, poznati kao žuti grub.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 11 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 9, u Doboju 10, u Prijedoru i Tuzli 11, u Zenici 12, u Bijeljini 13, u Trebinju 18, a u Mostaru i Neumu 22 stepena. Najtoplija svjetska metropola trenutno Peking sa 31 stepenom, u Tokiju je 30, u Atini 24, u Madridu i Rimu 22, u Parizu i Sidneju 21, u Londonu 19, u Njujorku 17, u Torontu 16, u Beču 13, u Štokholmu 8, a u Moskvi 5 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen. Prvi dan vikenda, subota, 30. maj. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 21, a najviša dnevna od 23 do 29, u Hercegovini do 33 stepena. Nedjelja, posljednji majski dan, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne i tokom noći su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura od 15 do 22, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena. Ponedjeljak, 1. jun, bit će umjereno do pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 16 do 24, a najviša dnevna od 18 do 24, u Hercegovini oko 30 stepeni.
3: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: kartičkog kredita. Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama od 29. do 31. 5. Svinjski but bez kosti 7,99. Lubenica 1,99. Kulen Neoplanta 23,99. Tuborg pivo 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

On the Road Again. Prije toga Back in the USSR, a sad ćemo opet malo o sportu, ali sa one druge strane medalje, kako ja volim da kažem. Dok se fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sprema za mundijal, odnosno odbrojava do mundijala, iz Saveza su riješili da malo spuste rampu između tribina i ekipe. 1. juna na Grbavici neće biti one klasične scene, trening zatvoren za javnost, gdje novinari i fanovi vire kroz ogradu kao balkonski špijuni. Naprotiv, navijači će moći da dođu na otvoren trening i da isprate zmajeve pred put u Sjevernu Ameriku. Prije toga danas na Košu stiže Sjeverna Makedonija za posljednju evropsku provjeru pred svjetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 8:30. Sergej Barbares pokušava da svoj tim dovede do onog idealnog stanja kad ekipa izgleda kao da svi misle istu stvar u isto vrijeme, što je u fudbalu inače rijetkost, skoro pa eto kao pristojna rasprava na internetu. Poslije toga slijedi let preko okeana, pa kontrolni duel sa Panamom 6. juna u St. Louisu, a onda ono pravo, mundijal otvara duel protiv Kanade 12. juna u Torontu, pa redom Katar i Švajcarska. Sad okej, nije laka grupa, ali nije ni ona varijanta gdje unaprijed tražiš digitron da kalkulišeš koliko gol razlika ti treba da preživiš. Iz Saveza su pozvali navijači da dođu na Grbavicu i da osjete atmosferu uz reprezentaciju. Što znači da će Sarajevo ovih dana opet imati onu poznatu fudbalsku temperaturu kad ljudi pričaju o sastavu reprezentacije ozbiljnije nego o sopstvenim porodičnim problemima. Kad smo već kod fudbala i sličnih stvari, engleski Crystal Palace osvojio je ligu konferencije i za taj uspjeh zaradio 20,4 miliona evra. Sad, reklo bi se, lijep novac, međutim, evropski fudbalski milje danas funkcioniše kao luksuzni restoran gdje neko dobije biftek, neko dobije račun za kiselu vodu. Naime, kazahstanski Kajrat, koji je bio najgori tim ovo sezonske Lige šampiona, inkasirao je 21,2 miliona evra samo zahvaljujući tome što je bio dio tog društva. Dakle, više keša je dobio tim koji je u eliti služio kao džak za udaranje nego osvajač evropskog trofeja u Ligi konferencija. Poraženi finalista Rayo Vallecano završio je sezonu sa 17,8 miliona evra, što dodatno pokazuje koliki je jaz između UEFA takmičenja. Liga šampiona danas nije samo fudbalsko takmičenje, to je finansijska galaksija sa sopstvenom gravitacijom. A Amerikanci naravno ni mundijal ne mogu da organizuju bez scene koja djeluje kao spoj naučne fantastike i vojnih vježbi. Federalna uprava za vazduhoplovstvo zabranila je letove dronova iznad stadiona tokom svjetskog prvenstva. Tokom utakmica neće smjeti ništa da leti u radijusu od 5,5 km i do visine od 914 metara, osim uz posebnu dozvolu. Drugim riječima, ako neko planira da snimi situaciju dronom iznad stadiona, mogao bi umjesto uspomene da dobije kaznu od $100,000 i ozbiljan razgovor sa federalnim agentima. FBI će čak rasporediti specijalne timove za neutralisanje dronova oko stadiona. Dakle, eto, čovječanstvo je došlo do tačke gdje na fudbalskoj utakmici imate ljude čiji posao zvuči kao da su iz filma Christophera Nolana, specijalista za eliminaciju dronova. Policija Njujorka već je nabavila opremu za ometanje i rušenje dronova vrijednu $6,5 miliona. Tako da vam je sve jasno koliko su ozbiljni Amerikanci vezano za dronove iznad svojih stadiona.

Dakle, Oasis, molim lijepo, braća Gallagher, jedan od njih danas slavi rođendan. No dobro, nastavit ćemo dalje ovu našu priču, ostajemo u muzičkim vodama, jer 29. maj očigledno je bio dan kada se u istoriji rock'n'rolla i moderne muzike dešavalo toliko toga da ne znamo dakle bih počela. Ajde da krenemo od 61. godine. Ricky Nelson počinje dvosedmični boravak na prvom mjestu američke top liste sa pjesmom Traveling Man, i to je cool klasika iz tog vremena, ali pazite, tu pjesmu je prvobitno odbio veliki Sam Cooke. Dakle, zamislite da dobijete stvar koja posle postane hit broj 1. To vam je dokaz da čak i najveći genijalci nekad nemaju pojma šta propuštaju. Samo godinu dana kasnije, 62. godine, Ray Charles uzima Grammy-a za najbolji R&B snimak za kultnu pjesmu Hit the Road Jack. A onda 65. godina, Beach Boys skaču na prvo mjesto sa pjesmom Help Me Rhonda, Help, Help Me Rhonda. To je bio onaj drugi broj 1 u Americi. Ali da se vratimo malo na domaći teren, jer imamo istorijski trenutak. Na današnji dan 1974. Jugoton je objavio prvi samostalni album jazz rock klavijaturiste Tihomira Popa Asanovića pod nazivom Majko Zemljo. Kakva je to ekipa bila? Popa Asanović, bivši član originalne postave grupe Time, okupio je u studiju krem de la krem tadašnje jugoslovenske scene, na bubnjevima Ratko Divjak, Peca Petej, pa na basu Mario Mavrin, pardon, svaki put mu pogrešno izgovori prezime, gitare Praše, Dragi Jelić iz U grupe i Janez Bončina i tako dalje. To nije običan album, ako mi ne vjerujete, a vi ga preslušajte od početka do kraja, to je bio muzički summit. Na zapadu, tačno 10 godina kasnije, 1984. događa se jedan od najvećih povrataka u istoriji muzike. Tina Turner objavljuje Private Dancer, njen peti solo album, ali u stvari prvi pravi proboj nakon onog paklenog razvoda od Ike'a Turnera. Žena je ostala bez ičega, u dugovima, i onda snimi album koji je prodat u milionima primjeraka. I pazite kakve su se kockice poklopile. Naslovnu pjesmu Private Dancer napisao je niko drugi do Mark Knopfler iz Dire Straitsa. Sve vam jasno. I onda, nažalost, 97. mračan dan za muziku, utopio se Jeff Buckley. Imao je samo 31 godinu, otišao na plivanje u reku Wolf River Harbor i nikad se nije vratio. Čovjek je za života stigao da snimi samo jedan studijski album, Grace, iz 94. ali taj jedan album je bio dovoljan da ga uvrste među 500 najvećih svih vremena. I za kraj 2021. godine napustio nas je BJ Thomas, preminuo od raka pluća u 78. godini. Svi ga znate na osnovane njegove pjesme Raindrops Keep Falling on My Head iz onog legendarnog filma Butch Cassidy and Sundance Kid, klasik iz 70. godine koji te automatski raspoloži ma koliko dan bio loš. Jel možemo sad zasvirati? Ajmo do Rickya Nelsona, Traveling Man.

kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

0: i evo nas u novom pregledu vijesti. Italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi službeno je kandidat za nasljednika Kristijana Schmidta, to je potvrđeno sarajevskim medijima iz više diplomatskih izvora. Zvanični Rim ga je i formalno predložio Upravnom odboru Savjeta za sprovođenje mira, koji će se sastati u Sarajevu 3. i 4. juna, gdje bi trebalo da bude donesena i formalna odluka o novom visokom predstavniku. Zanardi Landi, iako izvorno američki prijedlog, prihvaćen je u Rimu kako bi pozicija visokog predstavnika ipak ostala u evropskim rukama. Europski zvaničnici su juče tokom neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova 27 država članica Europske unije na kraju prihvatili da Italijan bude novi visoki predstavnik. Kako je navedeno, Francuska je odustala od svog kandidata kojeg su podržavali Njemačka i Velika Britanija. Skupovi podrške zaposlenih u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama sa područja opštine Gračanica na Kosovu i Metohiji nastavljeni su i danas u znak podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je prije nedjelju dana pritvor od 30 dana za 7 uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica. Dok šef kabineta Bijele kuće hvali Iran da je učinio mnoge ustupke na putu ka sporazumu, Donald Trump ponovo prijeti Teheranu nastavkom vojnih operacija ako razgovori propadnu. Američki mediji prenose da je usaglašen nacrt sporazuma o primirju, ali bez konačne potvrde predsjednika Sjedinjenih Država. Iranska garda negira da je mirovni prijedlog prihvaćen. Visoki iranski zvaničnik Ibrahim Azizi upozorio je da Iran ne namjerava da prebaci svoje zalihe obogaćenog uranijuma u inostranstvo, tako prenosi agencija Mizan pozivajući se na ruske državne medije. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji osudio je ono što je nazvao brutalnim izraelskim napadima na Liban, uključujući južni Bejrut. Najmanje 3324 osobe u Libanu je ubijeno, a 10027 ranjeno od početka izraelskog rata početkom marta. Dvije osobe lakše su povrijeđene nakon što je dron pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu. Bukurešt je za incident okrivio Moskvu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio da će alijansa braniti svaki pedalj teritorije svojih članica. Evropska unija najavila je nove sankcije protiv Rusije. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je Zaporoška nuklearna elektrana tokom noći privremeno ostala bez spoljnog napajanja električnom energijom, što je 16. put od početka vojnog sukoba u Ukrajini da se to događa. Ukrajinske snage izvele su napad na zgradu srednje škole u Vasiljevskom okrugu Zaporoške oblasti. Ovo je saopštio gubernator Evgeni Balicki. Prema njegovim riječima, na objektu je oštećena staklena površina, a povrijeđenih nema. Premijer Slovačke Robert Fico izrazio je danas punu solidarnost sa Rumunijom nakon incidenta sa dronom u Galacu i pozvao na hitno otvaranje dijaloga između Europske unije i Rusije. Fico je u objavi na društvenoj mreži X naveo da je prije nekoliko dana upozorio da bi u odsustvu dijaloga između Europske unije i Rusije svaki zalutali dron mogao da dovede do eskalacije tenzija koje možda neće moći da budu kontrolisane.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće danas protiv Joao Fonseke u trećem kolu Roland Garrosa. Meč se igra na centralnom terenu Filip Šatrije, a prema zvaničnim informacijama Roland Garrosa ne prije 15.30. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20.30 će na Koševu odigrati prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Sjeverne Makedonije. Reprezentacija će potom otputovati u Sjedinjene Države, a 6. juna u St. Louisu će u generalnoj probi za svjetsko prvenstvo odigrati meč sa Panamom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara. Duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 23, u Prijedoru 24, u Trebinju 28, a u Mostaru i Neumu 29 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana, sunčano vedro, vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota, 30. maj, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 21, a najviša dnevna od 23 do 29, u Hercegovini oko 33 stepena.
3: Rock and roll, Big Petak.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Korčuli.

0: Ritta.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

Originalni video spot za pesmu Blue Jean traje čak 21 minut, a režirao ga je Julian Temple. Pesma je inače objavljena u septembru 1984. i bila je najveći hit sa Bowievog alboma Tonight. A što se tiče nastavka lanca, ključna reč je ovoga puta Jean, tako da posle pesme Blue Jean sledi pesma Billie Jean i naravno Michael Jackson kao karika broj 5.

0: Uz Madonu, upravo Michael Jackson se najviše puta pojavio u prethodnih 99 epizoda muzičkog lanca, tako da svakako zaslužuje da ga uvrstimo i u poslednju epizodu. I da ne gubimo vreme, posle jednog Michaela, u nastavku slušamo još jednog Michaela, ali Georgea Michaela. Ona me karika broj 6.
1: Number 6.
2: I am not trying to seduce you. Alana, would you like me to